0: Ramadan kuchukumusha mkati mzimwenda. Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaga kasamu kujanja mendo wa deza amanyo. Amanyo kwa kuruma. Bosa ye chocha. Obeji nyogo kaka sanyarala. Bosa nyo bamolu sayi sayi. Obo gaiza rudarumu. Senyesa nana. Na iwe gende rezaba fere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasiwa National Drug Authority.
0: Edwaya Adhan, kuchikumusu mkutumisu mwinda.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دا الفيرم الكل يوم
3: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa aba Mandela Millers abakolede ngano ya Supreme Flour ngabuluwe mne
4: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa abadi wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/25 mpaka nga 3/4/2026 amateka n'obukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekuru ya Uganda sente za customer zikumibwa kitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dda kubukadde 10
5: obuwoomu okuzaama era nga bagamba nti mwenamwena abamasomero mwenamwena abawoteri abasuubuzi n'abantu sekinomu bagamba nti mwefunira akawunga ngaate kalungi nnyo okuva bannaffe aba Mandela Millers bali abo ku Masaka Road ojja okulaba nti ate mukwano gwange obasanga ne bannaffe aba Finance Trust Bank abateekamu ensimbi mu kaseera kano kennyini nnyini okitegedde Freshmine International Limited bagamba nti enkampuni yekka yabeera lisinsi okulaba nti ate munange etwala abantu emitala w'amayanja kati waliwo emirimu egiri munda mu kibuga ekye Dubai beetaaga ba security guards beetaaga baami mujafuna omwezi miliyoni 2.2 beetaaga ne ba cleaners mujafuna emiliyoni 1.1 omwezi era beetaaga baami okwewandisa kwatandika dda bagamba nti jangu ne passport yo oba okube kusimuzira 783 18 5 2 oba 07 04 23 16 65 wajanku ofisi za fiwa ni mengo kumakai road emawege yosu meyuria sapulo kagwa primary school wajoku la vantate mkwano gwangi obasanga mungeri emu oba indala ochitegede kakati no Bedangate mkwano gwange obe kwata. Abanafe aba Uma Games Uganda mukawefubi okutumbula ebitongole byaffe ebyobusiraamu saako n'enkolagana aba Uma Games Uganda bakutuusaako emizannyo gya Uma gy'ebitongole ebyobusiraamu wamu n'eggala y'amasomero g'obusiraamu aga primary mugenda kubeeramu ebyemizannyo nga omupiira gw'ebigere emisinde volleyball kusa okubaka n'emizannyo era mingi nnyo emizannyo gy'ebitongole gya kubeerawo nga buli Sunday esemba yo mu mwezi okutandika n'omwezi ogwa August na kusomeza 3 ku kisaawe wano kya IUIF Meadows Campus Kabojja gala y'amasomero ya kubeerawo nga na kusomeza 2/5 omwezi gwa July ndowooza yo kyemmanyi yabaddewo ku gundi wali ewedde mukulikeyo nnyo nnyini ddala bagamba nti ejangu munange abalina masomero mwenna ag'obusiraamu gonna gonna babakubiriza okujja muyetabe mu mizannyo gino namwe abasiraamu mwenna mu Uganda muyitibwa mu nteekateeka eno tuzimba obumu bwa umma nga tuyita mu by'emizannyo okitegedde beera mu ngeri emu oba endala beera ng'ate muganda wange obeekwata Advanced Solutions Property Dealers Limited Oliland Road oboko yokwelega nabapangisa bagamba tofa yuto kaka natula wansi bidanga ate obakwasa munange kizembe kya apartment yo emizigo jo room zozo neze nja wulo nero mezitalimba pangisa bajja kulaba ati munange bakuba babanonyizamu bagamba ati bekwate bakujja mu bo bakusasula sente bone babanja oyagala sente za mwaka za mwezi za miezi za miaka 5 oyagala sente meka bajja kuzikuwa atebo mkwano gwange banje bagamba nti basange wane kawembe mu kirokole kukikuba ekidda ku muzikiti gwe wa mbogo okumanya bisinga okuba kusimuzira musanvu 05 anamukaga nkaga mu munana amakumi abiri 0745043828 banafe aba Advanced Solutions Property Dealers Limited berangate mukwano gwange obekwata Mboko Right and Retail Company Limited ye company yesigika okutuusa ake ebyuma saako n'okubiddaabiriza bakutuusa ako services zino wammanga bakuguza SC wamu n'okuzikola service baina amayinja ageyambisibwa mu kusala ebyuma ne tiles baina ebyuma ebikozesebwa mu kulongosa baina ebyuma ebikozesebwa mu masomero baina ebyuma ebikozesebwa mu offices nga printers, photocopy machines n'ebirala bingi baina ebyuma ebikozesebwa mu plumbing atenga abakola n'omulimu ogwo bakola omulimu gw'okubajja baina ebyuma ebikozesebwa mu kukanika wamu n'ebyamasannyalaze bati batusawo nawo bira oli bagaba bakube kusimu bakubira kusimu 0750 asatu musatu anamunana chenda mutano wa 0788 33 48 95 wanafe aba Mboko Right and Retail Company Limited mirangate mkwano gwange bagamba nti obekwata

0: mali mwebye bisobola okunkosa mu kumiri gwange oba mu mali yange nam au fi ahli oba mu bantu bange ebi bye musinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala nam nga Allah njagalize ekintu ngekyo ekiyinza okunkosa oba mutawana ngogwo al hunna kashifatu dhurri dala dala ebyo bisobola okuziyiza nam oba okujjawo akabenjeka Allah subhanahu wa ta'ala kabiranz asazeewo nti kagenda kuntuukako nam kagenda kuntuukako sheikh agamba hal hadhihi almaabudat yani okunyonyola nam okunyonyola hal hadhihi almaabudat dala dala ebyo byemusinza allati ta'budunaha kugamba ebyo byemusinza ebisinzibwa byemusinza bitali Allah subhanahu wa ta'ala abaffe tastati'u an takshifa dhurra amman da'aha kugamba bisobola okujjawo mutawana kwoya ababikowodde bana ababikowola ababisinza nam ebintu ebyo bisobola okuziyiza omutawana bisobola okujjawo omutawana oba omusuiba oba ensonga yonna mwebyo ebirumya ebikosa okiwulidde bulungi bisobola okujigaana bisobola okujijjawo nam شيخ ناغامبا وجتيبوا صالح بن فوزان الفوزان وهذا مثل ما سبق اتشي فاناغاني لدالة نجدي يجاكو لنبدا في قوله تعالى مجيغامبا وجتيبوا الله سبحانه وتعالى يجيغامبا جتيا ولدع الذين زعمتم من دون الله بغامب كلمة كووري ابي مسوبلا ابي تالي الله سبحانه وتعالى ولدع الذين زعمتم من دوني من دوني ابانجي kali mukuwuli kali muwongere kali musinze ebyo musinze bitali Allah subhanahu wa ta'ala fala yamlikuna kashfa dhurri ankum muchimanyi nti tebirina buyinza tebirina busobozi bubajira wo mutawana bubajira wo kukosa kwonna okubera kuguddewo okyulidde oba okuguziyiza mbu bisobola okubaziyizaako omutawaana oba bisobola okubajjako omutawaana oguba guguddeko falaya oguba guguddewo fala yamlikuuna kashfa dhurri ankum wala tahwiilan wadde okubeera n'obusobozi obukyusa embeera yonna tebirina n'akamu n'akeddagala nam n'akamu n'akeddagala niyo lwali tukomaawo biiznillahi tabaraka wataala ate we tunatandikira assalamu alaikum.
1: Adhan kuchukumusha wakati mzimwenda. Al FM ekuletedwa BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
2: Echifuwa chikule meddeko. Chikusiwa, chira akira, techikutuka obusabubi. Na wali na senyiganga takugwako. Kozesa Lugave Cough and Flu Syrup. Ate gwalumizibwa alusazinga zikuyisabubi. Ofuna ekikeeto oba gasi mu lubuto. Gwekozesa Lugave Alusa Syrup. Musange mu pharmacy ne drug shops zonna. Lyakakasibwa

0: Ramadan kuchukumusa wakati nzimwenda Pal FM ekulete dwa BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash liye dagale tufu yenaka kasa mkuja njabe nduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyoko kaka sanyalala bosa nyo vamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende deza abafere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumusa mkutu nzimwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سمكتني سمعين دها الفيرم الكل
3: Mwesete, tukwa njulira Broadway High School, Kawempe, esomere rufudeo kubangulira omwana wo, kumusinjo munywevu, mubye njigiriza, mudeni, okukusene byensi.
4: Esomero lya secondary, eryo mulembe, eritwala abana bawala n'abalenzi, alirina buli kimu omuyizi n'omuzadde, kibandyetaze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo, era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo, tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo, era nga performance yaffe. Yesinga.
3: Chukira ante Broadway High School Kawempe, somero lya kisiramu, nenga n'abensikiriza endala baanirizibwa.
4: Kutumbula ebitone abalala twabaleka tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzi na petrol station.
3: Okumanya ebisinga wo kuba ku noti musanvu noti sato, kyenda mu musanvu, ataano mu nnyaga.

0: yabajja bakuyita omusiraamu oyobe ng'obasalira ensolo gy'oba osaze ensolo eyo batekkirizibwa kuliibwa. Eba tekkirizibwa kuliibwa. Yensonga lwaki agambye nti la'ana Allahu, yakolimira Allah al-la'an at-tard wal ib'ad min rahmatillah. Ye muntu okubanga al-la'ana eba kuba kusaba eba du'a bit-tard wal ib'ad min rahmatillah, oba bakusabidde okubanga ova n'okugobwa mu kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Oba osabye Allah tabaraka wa ta'ala omuntu oyo Allah amukolimire. Era bwe bagamba nti la'anahu Allah, singa okozesa ekigambo ekyo nti la'anahu Allah, akolimirwe Allah, omuntu ono akolimirwe Allah, amakulu kiba kitegeeza nti taradahu wa ab'adahu an rahmatih. Oba otegeezezza nti Allah amugobe amusewala nnyo n'okusaasira kwe. Era singa tugamba nti Allahumma la'an fulana, singa tugamba nti ayi Allah kolimira gundi, amakulu tuba tusaba Allah tabaraka wa ta'ala amugobe mu kusaasira kwe, amusembeze wala nnyo. Kati ekigambo Ali radiyallahu ta'ala anhu kyagamba nti mu bintu nabbi bye yatugamba mulimu ensonga zino esookera ddala, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, yakolimira Allah buli yenna asala ekisalwa naye nga takisaze mmanyaga takisaze kulwa Allah. Kino nno kibuna oyo asaze, ayinza okuba ng'asaze engamiya, ayinza okuba ng'asaze ente, ayinza okuba ng'asaze enkoko, ayinza okuba ng'asaze kyonna ky'oba osaze, okimanyi nti eyinza nakuba nsowera. Naye bw'ogisala ng'osaddaakidde kibumbe, osaddaakidde kintu naye nga tokisaze ku ogisaddaakidde bitonde ebyo mu mbeera eyo, naye kisobola okukusuulamu kuba nti oli mu bantu abashiruku, abantu abaakolimirwa. La'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, لغير الله أن يشمل كل من سوى الله. كنون نبتوك أنتي أساسي كنوتا للوى الله نغتو سازي كسولو كنو نغتو كسازي كلوى الله كتنجيز أنتي الله يكا غتو تيكي دوك بانغا واتو باتو سالي كسولو كنو نجتو باتو سالة دوك بانغا تو كسالة كلوى الله تبارك وتعالى. حتى نبابا النبي نبابا ملايكا niwe iwa jini niwe chive chintwe chila lacho namu bitonde tokirizi wakusala muli nyali avyo, tokirizi wakusala muli nyali avyo. Yesu ngalwachi wano nabi sallallahu alayhi wa sallam genti la'ana Allah yakoli mira man thabaha li ghayri la, buli yena sala chasaze ngatachisaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala. La'ana yahtamila takuna aljumla khabariya وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخبر أن الله لعن من ذبح لغير الله، ويحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر أي اللهم لعن من ذبح لغير الله، والخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب وقد لا يستجاب. كهتوانو بتتنول يشيغان بوشنو أنت لعن الله من ذبح لغير الله أين زوكوانغا سنتيسي etubuulira mawulire ndi yakolimira Allah yenna asala ku lutali lwa Allah tabaraka wa ta'ala. Oba okubanga mbozi etandika obutandisi etegeeza nti ayi Allah kolimira buli yenna asaze ku lutali lwa amakulu kibanga edduwa nabbi gy'asabye ndi nsaba Allah okolimire buli yenna abasaze ng'asaze ku lutali lwa. Ekisooka kyekisinga okuba ekirungi ekijjayo amakulu obulungi, olw'ensonga nti edduwa eyinza okwanukulwa eyinza obutanukulwa. Akati kinene kibanga kitegeeza nti buli yenna abasaze nga tasaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala, ekintu kyonna nga bwe tukyogedde nti kyonna ekisalwa buli lw'oba ng'okisaze nga tosaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala, fa anta tahta hadhihi al-la'na, oli wansi wa chikoli becho oli mukoli mire kuno kudunia oli mukoli mire mukaburi ogenda kusigala ngo oli mukoli mire nibwo oli tuka maso ga Allah tabaraka wa taala ogenda kubanga oli mukoli mire muganda ko mununya kuliriza atugamba Allah tabaraka wa taala mu Qur'an ejitibwa فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أما كيس الله تبارك وتعالى قاقوا انتو ايناك كسانك اينا او كنسي سينكنا ويناك كسانك وليواك سينكنا الله تبارك وتعالى وكلنا كذلك إلانك في النينجة تشكا كسانك تجينا مسينكنا Allah tabaraka wa ta'ala akugambi bwongo li wako nsisinkana byoteke doko ete kateka na byo okubanti osisinkana fali ya'amalu amalan saliha kule emirimu emirunji kule emirimu emitufu bumara okubanti okoze emirimu emitufu wala yushirik bi'ibadati rabbi ahada tika kutanda nuna kunurumu emirimu egiteekeddwa okukola ku lwa Allah ate n'ogitabikamu okubanga ongattako ekintu ekirala weewalire ddala ekigambo kye bayita shiriki mu mirimu egyo gy'okola tukirabye nti ibaada y'okusala ze zimu ku ibadaati ezitukubirizibwa mu busiraamu ze zimu ku ibadaati ennungi ennyo mu busiraamu naye Allah tabaraka wa taala agambye nti tokigezaako kutabika na kutobeka mu mulimu gwonna okutegeeza okuba nti muli mulungi okubanga ongattikako ekintu ekirala kyonna faliyamalu amalan saliha wala yushrik biibadati rabbihi ahada togeza kugatta ku Allah kintu kyonna togeza kugatta ku Allah tabaraka wa taala kintu kyonna na bakityo kibakitegeeza nti gwe asaze nga tosaze ku lwa Allah tabaraka wa taala atambulidde mu shiriki mu kiti ekyo okwesiimako kutono nnyo ku nsi okwesiimako kutono nnyo nga bakuyingiza mu kabuli okwesiimako kutono nnyo ng'oyimiriziddwa mu maaso ga Allah tabaraka wa taala okusisinkana Allah kutegeeza bingi فمن كان يرجو لقاء ربه وهي انك كسانك جاكسين كان الله تبارك وتعالى واجب الدوي ولا ايش كان بيشكوات كان نوك قدك الله تبارك وتعالى مكسلا ايه بسولو مؤمن نيمي لي بيبرا رجونا نيمي لي بيبرا رجونا او ينوك بانغا ولي ميغندريزا نيو نيو nyo nyo bobo sala sala kuwa Allah tabaraka wa ta'ala weso nyire dala okusala ngo saddakira bintu bitaliyo osalidde motoka osalidde nyumba osalidde biki byonna byonna byonna abaana adamu bebakola bobangu yagala Allah tabaraka wa ta'ala okubanga akuwobula mu bulungi n'okuba mu bantu abatagenda kuba nti bakolimirwa weewale الاشراك وكغتك الله تبارك وتعالى منسونغا يكسرا لعن الله من ذبح لغير الله من ذبح لغير الله اكاتي بوبوتو نولي دينتي الله سبحانه وتعالى كغامينتي بوبانغا وكاكسانتو يغلا مسينكانا ايرو كاكسانتو جا مسينكانا توغاتا يتاغلا مشريكو ماسوكي tagala muntu amugattako weewalire ddala kigambo shiriki mu bulamu bwo mu bulamu bwo ekigambo olina okubanga okyesambira ddala bwubanga oyagala okwesiima naam oyinza okubanga oyita mu mbeera ya kusoomoozebwa oyita mu bulamu bukaluba oyita mu bigezo ebingi ennyo onazza kuwadde amagezi gano oli akuwadde amagezi gali bw'otaakole kino munnange kino kijja kutuukako, bw'otaakole kino bw'otaasala egende ewagundi yandagirira, nange neesala, nange neefuna obulamu obulungi, nange neetereera. Ebyo byonna byonna byogerwa banadamu. Bangi abakuwa amagezi, naye amagezi agakuweebwa tegakujjanga ku Allah tabaraka wa taala. Muyinza kuba bulwadde, olinaga leeta tusaddaakira ekijinni kino ojja kuba oteredde. Leeta tusaddaakira enkoko yokka gy'oba oleeta. Enkoko lwaki osala enkoko ya Allah ng'ate ogisalira ebintu ebitaliiyo, ebintu ebitali bituufu? Lwaki okwata embuzi? Lwaki okwata ente? Lwaki okwata endiga? Okutuuka okubanga okolimirwa, bwobanga okakasa nti ojja kusinkana Allah tabaraka wa taala, ebyo nno wandibadde obyewala. Faman kana yarju liqaa rabbi, bw'okakasa nti ogenda kusinkana Allah tabaraka wa taala, mugenda gasimbagana, obuuzanga nabwe oyanukula. Waliwo Allah tabaraka wa taala watutegeezanaga nti waqifuuhum innahum mas'ulun, mubanyimiririzaawo. Bagenda kuba nti babuuzibwa, naye nga mubikubuuzibwa ng'ekyo nakyo kireetebwa. Mubigenda okuba nga bikubuuzibwa, ekyo nakyo kireetebwe. Bakubuuze nti lwaki wakwata embuzi enoogisaddaaka mu bintu ebiti, ogambe nti nali nnoonya bukakka, nali nnoonya kuwonya bulwadde, nali nnoonya. Ani yakugamba nti obulamu bwe buteekeddwa okutambula nga bw'obubala? Ani yakikussa mu birowoozo byo nti obulamu bwo buteekeddwa kutambula nga bwewabibala, nga bwewabiteekateeka? Ensi kwe tuli olwaleero, nnyiniyo ayina enteekateeka yaayo, ate era yaakulinako enteekateeka yonna. Yamanyi okusoomoozebwa konna kw'oyitamu, kubanga teyakutonda kuba nti buli kaseera konna bwe toteekeddwa kuyita mu bulamu bwa kusoomoozebwa. Laqad khalaqna linsana fi kabad, akugamba Allah nti natonda omuntu nga mmutonda nga ayina okuyita mu mitawaana, ayina okuyita mu bisoomooza nga bingi. Ensonga eno tugirutteko kubanga bangi balina ensonga zebeekwasa nyingi. Tulina okutereeza awaka, tulina okutereeza ebyewaka, tulina okutereeza ebyaki. Ebyo byonna byonna byonna bitegeeza kubanga mugenda kukwata nsolo muzisale, mukwate enkoko muzisale, mukwate ebiki mubisale, naye mugenda kuyimirira mutya mu maaso ga Allah tabaraka wa taala? Waqifuuhum innahum mas'ulun, genda kubuuzibwa. Abagenda nti maalakum la tanasarun, ye nga temuyambagana, sinabo babataasa bannabo, mwetaase. Amwali mutunuulira mbeera ya kutaasibwa, ya kuyambibwa mu bulamu. Allah bagamba nti ye nga temwetaasa, kiki? Maalakum la tanasarun, amaanyi temwerina. Bal hum lyawma mustaslimun, olwaleero mujeemulukuse, gabawedde amaanyi, gabawedde amampaati ge mwali mulina ku dduniya, temugaweddewo olwali temugalina. Eyabawanga ebirowoozo, eyabawanga endowooza ezituuka okubanga zikola ebintu ebifaanabwe bityo, ojja kusanga nejaali waliyadhu billah ani mujahim. Ikhwata al-afadil, baganda bangafe abebitiwa, hadithi yana ya Ali radiyallahu ta'ala anhu, enimwezo ongezi wa lila dala, la'ana Allahu man dhabaha li ghayrillah, Allah tabaraka wa ta'ala ya koli mira buli yenna sala, jasa zenga tachisaza kuruwa Allah tabaraka wa ta'ala. Insonga yokubi enimwe chigamba chigamba nti la'ana Allahu man la'ana walidayhi. Ensonga yokubiri Allah yakolimira omuntu yenna akolimira bakadde be. Allah yakolimira omuntu yenna akolimira bakadde be bombiriri, nakolimira kitaawe, nakolimira maama we, n'abali waggulu w'abazikadde baaba babiri, ayinza okuba jjajja wa taatawo. Nga bw'olaba nti anna awulaada libuni wa binti abnai, n'abaana bonna kutwalira wamu abaana b'omwana ne muwala w'abaana bonna bonna tukubirizibwa okubanga tuwangana ebitiibwa, bakubirizibwa okubanga bawa ekitiibwa ebikolo, bawa ekitiibwa ebikolo. Wano nno ensonga tekwatagana na bya ssente, tekwatagana na bya ssente n'olunaku n'olumu, bali hiya min alhuquq, buno buvunaanyizibwa, ebivunaanwa by'omuntu by'ateekeddwa okutuukiriza eri muntu munne. Kyolaba nti la'ni al adina ashaddu min la'ni al a'la, ono waawansi okuba nti ate okulimira owaawaggulu ate kiba kibi nnyo, ate kiba kibi nnyo, kubanga ate okubirizibwa kuba nti oyisa bulungi era okukolimira akuli waggulu mu mbeera eyo obojjeewo oba omenyeewo kye bayita albirri, okuyisa obulungi. Okeera otya ku makya n'otandika okukolimira maama wo n'okolimira kitaawo, abaana boogerera bakadde baabwe ebigambo, boogerera bazadde baabwe ebigambo, ebigambo ebyo bimwogerera bakadde bammwe bazadde bammwe. Biyinza okufuuka ku ssaawa esembayo ne ziba nga laana ezo zemwassa ku bazadde bammwe ate zibakyukira. Bassahaba bannabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam beewunya nnyo ekigambo ekyo nti man la'ana walidayhi, omuntu akolimira bazadde be, bakyewunye nnyo nti kisoboka. Naam, kisoboka okukolimira abazadde kigwamu, kitegeeza okubavuma. Buli lw'ovuma mukadde oba omukolimidde. Sabbihima wa shatimihima falla'an min al insan assabu wa shatim, okukolima kw'omuntu kuba kuvuma. Buli lw'ovuma omuntu oba buli lw'omwogerera ekigambo kyonna ekinene, fahadha la'anuhu, okukolima kuba omukolimidde. Olw'ensonga nti nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwa ekibuuzo, kaifa yal'anu rajul walidayhi, nga kijja kitya era nga kisoboka kitya omuntu okubanga akolimira bazadde be. Yagamba sallallahu alaihi wasallam, yasubbu aba rajuli fayasubbu aba wa yasubbu ummahu fayasubbu umma. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyabagamba nti oyinza okuvuma taata wa munno n'afundikiranga naye avumye owuwo, oba n'ovuma maama wa munno naye n'afundikiranga avumye owuwo. Kiba kitegeeza nti buli lw'ovuma taata wa munno naye n'avuma owuwo, oba okolimidde bazadde bo. Abalungi abatuwaliriza, maama ayina eddaala ddene nnyo, taata ayina eddaala ddene nnyo. Kyannaku mu bintu omuntu byatateekeddwa kuba nti abyesembereza mu bulamu bwe, teweesemberezanga kigambo kukaabya maama wo oba okukaabya taata wo. Amaziga g'abantu ababiri abo oyinza okwongerako mulekwa. okabya abantu abo amaziga laana gyoba weekubye simanyi ngeri ki gyoyinza gyejjako ekyo ekikolimo gyoba weetaddeko simanyi ngeri ki gyoyinza kuba nti okyejjako okyeyambulula abaana bangi ng'ayinza okukaabya taata we ayinza okukaabya maama we namugana omuga obaokaaba kaaba nzenako saagala kumanya obaggwoyo oba okaaba ki oba okaaba musaayi ebigambo bifaanana bwe bityo n'ofuuka embeera ey'okuba nti okaabya bazadde bo nabbi akugambye sallallahu alaihi wasallam ti la'ana llahu man la'ana walidayhi allah yakolimira oyo yenna aba akolimidde bazadde be okukolimira bazadde bo tukirabye omulungi atuwuliriza nti okukolimira abazadde kuvuma ate okuvuma oyinza okuba nga sigwa ovumye butereevu wabula n'ofuuka ensonga emuvumisa bwe twogera ekigambo ekyo okuvuma bangi ayinza okulowooza nti ayinza okukozesa ekigambo ekigamba nti namuvumye nti olibwoti oba olibwoti oba olibwoti naye nakino njagala mukiwuliriza abatuuliriza abalungi okuvumaganya abazadde bo oyinza okuba nga ebikolwa byokola ku kyalo nga bivumaganya abazadde bivumaganya abazadde ku kyalo bibamazeeko emirembe gwe mwana ku kyalo atenyumirizibwamu enneeyisaayo yokka yokka gye weeyisaamu nga maama emusuza bubi maama wo ng'asula teyeebase olw'enneeyisaayo taata waasula teyeebase olw'enneeyisaayo buli lwawulira yenna gwe bakuba nagaana obayooyo ogundi obayooyo mutabanyi wange nga tebalina mirembe abamu batuuka ku ddaala nga muzadde n'atuuka ku ddaala nga nti allah kino ekigezo kye wampa singa okinzigirawo naye ng'akusabira edduwa eyo ekigezo gw'oveewo oli kigezo lwa nneeyisaayo omwana obuvunaanyizibwa ateekeddwa okuba nga abantu b'ekyalo bamwenyumirizaamu olw'enneeyisa nga ne mukadde wasobola okuvaayo n'akwanjula mu bantu tebannaffe oyo mutabanyi waffe oyo muwala waffe oyo gundi waffe bwati ng'asobola okuvaayo n'akwanjula nga talina kyeyesiseemu yadde naye abamu atuuka mu mbeera ey'okubanga omuzadde bwakulengera ayagala ayite eri nti ayoza omwana namuta namuvaako yannema la hawla wala quwata illa billah tata nga yagamba nti wamulema maama wo yafulumya ekigambo nti oyo yannema bwe babanga bubalemereddwa ani agenda okusobola olaba nti oba ovumaganyiza bakadde bo ddala osobola okwesiima osobola okuba mu bulamu obulungi nga ebikolo mwe wava nga si bisanyufu ku nneeyisaayo n'ebikolwa byo laana llah man laana walidayhi ensonga ey'okubiri ali radiallahu taala anhu gyanyumya agaa nti kino nabbi yakimpa yabimpa bino mu lupapula nedda nabyo naye mukyo allah yakolimira buli yenna akolimira bazadde be ensonga ey'okusatu gye yassaako essira radiallahu taala anhu n'agamba nti laana llahu man awa muhditha laana llahu man awa muhditha allah n'akolimira buli yenna abudamya محدثا اي ضمه اليه وحما omuntu nobanga omusembeza omutadde mu bukuumi wal ihdath ana kyategeeza nti awa muhditha muhditha wano al ihdath yashmalu al ihdath fi ddin kitegeeza obuzuuzi mu ddin lyenna abudamya n'okkweka omuzuuzi mu ddin قبل أبسنا زبيدة عزالة أبان طبعي جواب الجهمية والمعتزلة نابلة ومونتي يناب دمي أبان طاب أبا جوسة جوسة القرآن نبا جفون لوك سنزيلة نقبل باغلة نفون نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكسنزيلة نقبل باغلة n'okusinziira biki byebandyagadde nga bo abantu wal ihdath fi lamur n'okuzuula mu nsonga za umma muzzi wa misango anoonyezebwa muzzi wa misango anoonyezebwa naye gwe n'obanga omukweka faman awa muhditha oyena yenna abikiridde abudamiza omuntu yenna abakoze ebikolobero mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala akoze ebikolobero mu bantu faman fahuwa mal'un omuntu akola ekikolo ekyabeera mukolimire nabwe kiti buli yenna ataasa abantu abo abali mu mbeera eyekizoozi mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala lianna al iwa an ta'wihi iwakitegeeza okumubudamya likafi l adha anhu asobole okubanga tatuusibwako buzibu bwonna faman nasarahu ate kubugenda mu mbeera y'okumutaasa fahuwa ashaddu wa adam walmuhdith ashaddu minhu ate ono azudde ate jaba munene kikyo kiba kinene nnyo bwekibanga okubudamya omuntu azuula okubanga afuna laana eyo ate mutya fa inna nafsi fiili jurumun azam ate ekikolo ekyo kyaba akoze ate kyo kiba kinene nnyo mukyo nti fihi tahdhiru min albida wal ihdath fi ddin mukigambo ekyo mulimu obujulizi obulaga nti batwewaza ebintu ebizuuliddwa mu ddiini n'okuzuula mu ddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala esoga lwaki nabbi sallallahu alaihi wasallam yali nti iyakum wa muhdathati lumur bannanga embeewaza ensonga ezo ezijja zizuulwa ebintu ebyo ebijja bizuulwa olw'ensonga nti fa inna kulla bid'atin dalala mbakakasa ndi bulijjo n'ekiba kizuuliddwa bubuze wadhahiru lhadithi walau kana amran yasira bw'otunuulira amakulu ga hadithi kungulu galaga nti akantu ne bwe kabanga katono kasita kabanga kazuuliddwa ebansongana mu nsonga ezisobola okukugobya mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala yensonga lwaki nti oluusi abamashayikha abamu bavumirira ebintu ebizuuliddwa mu ddiini sibivumirira nti oba kino oba kiri la kutaasa bantu baleme kubanga bagwa mu kukolimirwa omuntu asobola okukola ekintu n'alowooza nti ali ku nkola entuufu enkola emusembeza eri Allah enkola egenda omutuusa eri Allah naye nafundikira nga ate ali mu bikolwa ebyokubanga akolimirwa ebyokubanga agobwa mu kusaasira kwa Allah tabaraka wa ta'ala nabwe kityo ensonga ebadde eyokusatu esangibwa mu lupapula lwa Ali radiallahu ta'ala anhu mwalimu ekigambo nti laana Allah man awa muhditha ensonga eyokuna laana Allahu man ghayyara manara alard Allah naabanga yakolimira oyenna achusa chusa manara al-ard ay alamatiha obuwonero obusibwawo kutaka obuwonero obusibwawo ntikuni atandikira wano akoma wano omuntu yenna achusa chuse saro saro ezitera okusibwawo kwawula neiba ku neiba omulala noweka nga kujja olusalosalo olubuuka ojja oyingira mu ttaka lya munno ojja oyingira mu ttaka lya munno nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallama nti laana llahu allah yakolimira omuntu akyusa kyuse ensalosalo mu nsi muno omuntu akyuse ensalosalo dhuluman mu buli azaamaanyi fahuwa malunun omuntu oyo mukolimire وما اكثر الذين يغيرون منار الارض ينقوم بلمبه كتلي اولواليرو abantu bachuse nsalo salo abantu bachali mukati ya Allah tabaraka wa taala omuntu najja anyage takali omuntu lyonna alitwala vakuchuse nsalo salo wagole takali omuntu lyonna alitwala abamba tukano okupanga battabannawe otaka Nebera milanti umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yasumi samahadithi na gandhi Mani qatata shibora minal arudhi dhuluman Omundu yenna abasaze kutakali ya mune orutalu mweruti Notu alo orutalu wa munu mweruti kutaka Tawakahu min sabi arudhi Bagenda dikutika ngali ansi musambu okukawansi hatu natutte kibatu kimu butyo natutte 40 namba buti atutte eka yettaka y'omuntu oba kikumi ku kikumi oba onasobola obyetika فالامر عظيم او توليزي سونغا نيني ان هذا الذي يقتطع من الارض ونمونتو اجانغا اتما اتما كتاكا ليومونتو اتوالي تاكا ليومونتو ناجوسا ان سالو سالو نجاوي بروا وياخذ ما لا يستحق ناتوالا جاتساني ديكو توالا لا يدري تمام قد يستفيد منها في دنيا وينزد غنيلو امون كونسي وقد يموت قبل ذلك وينزن وكفا نتوينا شوري غنيلو ام وقد يسلط عليه آفه تاخذ من ما اخذ wa Allah tabaarak wa ta'ala na kusini kile ndwadde egendo kujisage takale wanyaga kubanno fal hasil anna hadha dalil ala anna tabyir manar al ard min kaba'ir al dhunub ejumna lichibanga chitulaga nti okuchusa ensalo salo muruho niruja tuuliriza Giga muku mazambi ya manini Yesonga Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Yali kira nyanebi intubinu Omuli Ashirik Ukatako Allah Omuli uquq Okuiso ubiya wa abazadde No kuzula muddin Ishira ganti Anna amrahu azim Ishira ganti banna Yesonga yoku zandira ku saru saru Songa yoku zanyira kuchuse Minowa metiru kusamu Luali tukwesa uinja Nuku ataka inja Nuku ajau Nuku aziza mchifejira Insume sintono Abamu Buliluali magenda Atimake nkumbi emuimu Agenda pake nkumbi emuimu Nisa nga ingi Demotakari amu ne Insunga sintono Insu jira bange intono يصورك تقامت أنه يجب على المرء أن يحذر منه Nsonga eno omuntu kikakatako okubanga ogyesamba ogyesonyiwa. Wa an yakhaafa Allah ta'ala. N'okubanga otya Allah tabaraka wa ta'ala hatta la yaqa'a fihi. Oleme kubanga ogwa mu nsobi eyo. Oleme kubanga ogwa mu nsobi eyo. Hadithi eno eri mu Sahih Muslim. Annabi sallallahu alayhi wa sallam bw'atyo bw'annyonnyola. Hadithi eyokubiri. حديث يوكبري حديث يا طارق بن شهاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب تلوم تتوجه الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد أنت دخل الجنة رجل في ذباب عمل حديث إنه ينقى قصة تجي تقول إنها قصة تقولوا مامي ينقى الجنة كن صويرة أملانا ينقى الجنة أملانا ينقى المريرو كن صويرة إن صويرة جتماني وغلونج بابو زانت كيف كيف ذلك جد جد جتيجو نعم أنت مر رجلان على قوم لهم صنم ولو أبامي ببيري بايتا كتبين يكاباتو نبين السنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا نتري أكريز وكلي تكو وكجا كونغو إنا شنتو چو صداك دي السنم ويريو أكتي فقالوا لأحدهما baga mbomu kubada ababili intiqarrib baku chowayo kala leysa indi shay uqarribu sina jinsa ula kuwayo kalu lahu qarribu lahu thubaba guwayo niwe nabansu wira faqarraba thubaba yifuna yin suwira nagan suwira yukai na kwa tesu ya naji wayo fakhalu sabira niwa malika fadakhala nar na ingiro muliru baga mo wokubiri nti guna wayo nagama nti makuntu li okariba li ahadi shaya sisobola kuwela ichindu chona awatali Allah subhanahu wa ta'ala fadharabu unuka nebamu jake nsingo ye fadakhala li janna nabanga ya ingi siwe jana rawahu ahmad hadithi ene limwe byokwiga binji no muri yangu limwe byokwiga binji naye munzikirize insha Allah taala abatuliza balungi tujja kubanga hadithi eno tuongera ebyafayo muri yangu no tujja kuongera kutunulira fihi masail mulimu esongeze takiso kutanya no kunyonyola tujja kubanga tuzitunulira kumusomo gafugo naddako insha Allah taala ka baagalize ekiro ekirungi saba Allah tabaraka wa ta'ala minna abatuwele ekiro ekirungi abatukuumire innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahuma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تمبزام كدوا في شيخ عبد الكريم مجندرا olobudde bwatuwadde n'okusomesa kwatusomesezza tusaba Allah ekitiibwa bibeere nga bitugasa era bituluŋŋamye tusaba Allah ekitiibwa naye abeere nga amuwama ekisinga obulungi amutambuze bulungi akadde kano kazibu abalala tusooka nakuggalawo nzigi nazinywe ezentuuliriza puroguraamu eno naye ye sheikh agenda kutambula kudda waka tusaba Allah ekitiibwa musima mwagale ate era amuwemu ekisinga kuba ekirungi tubebaza bannaku baitu atandikidde Haji Amiri Siwanyana sebo webale kubeerako ajati namuli Aisha nesimugenze webale kubeerako atimanaye sabalo kitibwa kutwere shifa wala afia obelengo tirira bulungi obugonvu gonvu bolina Haji Papa sebo na webale kulaba kulabe baddeko majati Aisha na webale kubeeranga kuoli nabala mwena mwena mwena banange mwebale kubeeranga mugoberira ajati Janati yao na webale kubeeranga kuoli saba Allah subhanahu wa ta'ala kadde kemwaye banange yatusura kubiranga tumalayo naye mwenna betu atandisi nabo batatubena ku program zino tuli basimu okubanga Pal FM maji wo mukisane birange ingira mayumba kamwe mukirize tukomao Ninga tonga baju kizanti haba Moody's Management Services, haba sanga wekoto kukamri building, opposite wekoto White Flats, wekukawa zoku jako situasi hapa angisa. Okoyo kwe kwa napangisa, wane chizimba apartment wa kedi, leto fayo tukwasi kukwasi chizimbe cho, tuja kubanjiza haba ntu wunda wunda wunda. Kumanyi bisinga wukubwa kuziru msavu tano muenda, msavu msatu ziru tano china msavu, waziru msavu msavu mnana, atano mwe mabini mutano, atano msatu, ujia kubanga wafunye bulunji nyo Superstandards and Primary School, Samiru na Dene Boarding, disangiwa seta mkono, kilomita kumina mkawa kufye kampaji nja highway, diyonjo dala, environment is sande mwana kusumiram, paso mesevi nswa mune dini, so ngati bava kundasi pra primary seven, bakubile kuziru msambu, nyaziro, chenda msambu, msambu mwema, msambu mnana, ujia kubanga wafunye bulunji nyo. Mwanda wa yaga dokudo kwenye na yandi yaga dokubira anga programu na damaji funda bunifu chini, jisange asojibira ngo jisange kumikuti jafedi njia ulo ku YouTube, Pal FM Islamic Channel, jakubanga funda bunifu chini dala. Songa ati tasnim Junior School nisanji manja, amantu judge manda mna, amantu nisanji namagoma bulova, nepe bina nyewa o tu manje sumiria muri tasnim Junior School manja. Ya dene boarding, diva kuna sipra primary 7, sumise dina mni setula, basa angiwa maja kukubwa liva ensanje kudai uluwa. Basumise bebalunji dala, bashekha bakugu, toja kujusa angu tute yomwana, bakuli kuziru msambu ziru biri, ana, chena msatu wana mkaga, oja kubwa funyabulunji wa tasnimu junior school. Tuwe wazamu na mwina, Sheikh Ismaila Mbowa. Sebo, badensa wa mkwati saja wange, Haji Musa Bukinya, omukulise akaluluka nabachala akaja ti mama rahma kibaba dem atira tongere bakubiriza banange stream season za bululu na hi tubira abantu abakaka mu mbera zonna zonna zonna tujewo obulabe obuliwo wakati mukunonya akalulu bujja kera kumacha nga onokobaddo ovuma okola chi nga te fasbahtu bi ni'mati ikhwana nga ekibagase mwana watu mwini baru ganda, nolecho tuwele haba mtawa kakamu, mwembele zona izi njawo mkuno nyakaluru, kani mekubele anga katuwe tila fiti na zitawadi nazo, ngatika genda kutuwa libanga tono. Kubanka kasa, tugenda kukagiri ancha, insha Allah, tugenda kakaluna ancha, nolecho, londa guma nyinti munu, atajio kuyamba mwembele izi njawo, na ye, bela mtu wavunanyizibwa wakati mkulonda, ni mukola ebisiga debyo nabyo na tubagaliza ekire kirungi sekadin Sheikh Hussein mukwa Pal FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.
2: Wetu bwiba de program yo manyo busiram manyo busiram umchakala.
3: I drink a roko bumu, I dance dance dance,
4: nenye silver baka, I win it double double,
3: boom chiki
5: Bumchakala chiki. Nanga ngi bantana kabugo Grace. Mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke nanyanga lokubu. Ntite isa nga munywa. Paka wenanywe dene saga kasandike aka kalimu. Milioni em. Ngezo laba lero nga bakubiranga banga abantu tuli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
6: Bumchakala, akomyewo namanyiga mirundi ebiri. Wefunire rock boom, oba silverback energy. Kemera wansi wakasanikira, chola bacho wangura. Rock boom, amanyiga bawanguzi. Ebyo kunywa byamanyi sibirunje eri abana, abachala bembuto, bamama abayonsa, naba batakwatagana na kirungo cha kawa. Akasanyo kanuka kakasiba ba National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
7: Bokwato moyo gwo nokugemulira ensi ensi yo egenda kugemulira akataka kibana kuzikamu ate bokwato moyo gwo nokugemulira Allah agenda kuwe janange elimu ebiri munsi ne muguru omuntu anakwata omoyo gwe nakugemulira ensi nga atobana ki kubaga byensi nokuwa kutukuluma so kiri ensi teina kyegenda kuwa kusinga futi mukaga lagalansi lindo kugabana akaki akataka gwendo ne kubofuje chance kachi kataka eya musaje namaje na ganti musimabiri kuabiri bamuganti ari gwemenya yenka nachoyo tunasula bana watusima wanabo manyo faini ya x okuvano bali okusaba nze lawo tuchuse tuzeme mitima ja feriani ila Allah ndio tunaji wense eno tulinda kachi akataka awona gami tabakwano bangenga bakayana kubyetaka nga futi zilinga satu kusatu awo satu nange simenye bashiru nabagama kigambe kimagama nti kirungi kyenzudde timu na labiri wana mujao. Somba damba sa mtu mengine misi, mtima timu na timu damu kuna baba zika wana mukula chini, mujao. Katua chini mweusha wangu kwa Islam kumsalam. Kwangu siye kwa kasi, kataka, ate Allah gabashi. Jana ingazeti ya, arudha samawat, wal ardu, wabukazi wae wakunachi, nasi. Madosa wafayi nige eksi. Chichogeno kuwa moyo huu.

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.